Abro what it engineer. Sapepepe. Abro asasi esika. Nso abro episika ji so kwa mano ne kobo besia. Nso te ho ma obi firi ne mamu ebesan nsuo eyi ni sika de ko. No asa kobo sika na ho besia. No ja. Ebrade nyakopo.